ליבי חליסר אחרזיתה אנהויה חגה החיתה חסר ינחדה פיתה אנסעת רבנה חדה פיתה חרופה תדור תדור מדרתה.